kakra bi abɛka yɛ ho a ɛne olai bɛtumi ase sa MTN ada roma nti MTN ɛde 30 good years ɔse ɔno nko a ɛntimi ndi ɛnti bɛka ne ho